Achungesi mamukwa hayo la waevenyero ya usha saisayo duniano utuva hane wa sirimu asarea. Olo, wi wahasua wi ale olosowa ya kwa gai. Wi panyeranto ananshinkarela hiyo. Inroma lela owe. Nira honrowe navarihemite kon hiye sanrima.

0: cuanto huevo luli huivo. Yola Antonitan Anton Toro.
1: Torola.
0: Emechen Toro. Yola Mkutula we Muhammoha. Eneruan Ruenam Tipe na tipe meche. Ruenam tipe toro.
1: Toro.
0: We alantovana no makurori mawana ni wasingeleke.
1: Tia lintu napanya huyani lingweni. Tobi yo tobi yo.
0: Ikalanente pisha ba toko toko nto.
1: Eti pisha kamoro.
0: Alu panante mkusha kakau. Epau iyo huwa. Dariyar vautiki. Enakusha ntu panyo.
1: Enanyambare rani.
0: Iwo ntu vana anu ntu vava ukumboyo ni mweta. Alu panampwe shanto kila wampula.
1: Ayu.
0: Yeo nte mecheyo.
1: Emeche.
0: Yeo ntu torowo.
1: Torowo.
0: Nakena mkuholo mu.
1: Ayu.
0: No mpanya mpwisi.
1: Mpwisi.
0: Yole ntu mosoko toko loa heano.
1: Mpwisi.
0: E malike babao.
1: Amunupi.
0: Amunupi. Umona kanto ko ihopa sampare ya iye.
1: Wakino nirua wera kande puwa piro.
0: Ala puwa piro. Oro olento. Yonto mpwisu uwa.
1: Mpwisi.
0: Yalento. Na kila mholo mmo. Akuluka na nchipa la moda ni mwaza ayolo. Ola
1: upake liwa mwiki.
0: Yela nto ni makela humweto na wakivorea.
1: Kenre,
0: kenre kotupa. Yala tumpukase de ojipa. Onehene nto shoro ni. Mpwisu ulo. Olo ola. Nakelo holo iwo. Mchuchule.
1: Mchuchule.
0: Yali machuchule alala. Ankala makule mashana.
1: Ikaliki mashana.
0: Mashana yale.
1: Makani.
0: Ana dama jimwe monto. Makule makani na alala. Inerua ni kule noyala.
1: Ayo.
0: Ayala makule makwaya. Yala ntu makule makani na tinichano.
1: Machuchule.
0: Machuchule.
1: Nero utaka kile yu machuchule.
0: Kanuna vahu. Ya vahike ntu makwato awe. Lake nti lamana kisatake yu vahu.
1: Apusa awu ntu.
0: Apusa awu ntu. Kale kentu yochaya.
1: Uoneke machuchule.
0: Itakuro leke ntu suluyo.
1: Onakala ntu ni kule na.
0: Yale lihilika hatu.
1: No panye eponje.
0: Mwe hewe hewe ni ntu vahu.
1: Enakala epala.
0: Uhisi wa ntu moro ntu vahanano.
1: Anakala rete.
0: Yole nto neta nto mkelekele mwamahi.
1: Anakala nto emeche.
0: Emeche nto vana no matapa au.
1: Toro.
0: Matapa nto ekai kai yao nto yaka mkumbuini. Yole nto kanlapu upiro.
1: Mchuchule.
0: Asha yao nto shana au nto vana no.
1: Ahe. Hei kanta purusori nto pegi.
0: Mrowe.
1: Nruki owi rania.
0: Ulume makuwa.
1: Sosiale.
0: Sosiale.
1: Owi waneya.
0: Owi wananeya.
1: Asivela.
0: Yola nto osivele ya nto atutene.
1: Mm-hmm.
0: Yolo neru nto ola e amahala.
1: Uh-huh.
0: Mutu amahala.
1: Owi
0: waneya. Yole nto nera nto owi rania.
1: Uh-huh.
0: Yole nto onerani ya nto rana ano owe etaneya.
1: Uh-huh.
0: Na damaji wetaneya.
1: Wetaneya.
0: Yali etaka kanhove la mahotani. Ni mwaya.
1: Ayu.
0: Anone kumihake tumake polu.
1: Uh-huh.
0: Anone tumihaka ikani umkwanya mwanamwani aretenlene.
1: Wetania yale.
0: Yale wetania ochanea.
1: Uh-huh.
0: Mutu o wetania mutu ochanea.
1: Ochanea.
0: Ohikala olipa matatani.
1: Osuwe loleva. Ya.
0: Emaalike nto na damashi weyu.
1: Uh-huh.
0: Na kila nto mholo mmo.
1: Uh-huh.
0: Nera owiranea.
1: Owirane ya.
0: Owirane ya.
1: Analika na olake ya.
0: Olake ya.
1: Uh-huh.
0: Olake unkala olelua winyo nto mkalike nto amahala.
1: Owiwa.
0: Owiwa nane ya.
1: Ikano sotene.
0: Ha ya. Anadamash.
1: Olelua we ukumila umwalini.
0: Umwalini. Na atitawe.
1: Uh-huh.
0: Na ama yawe.
1: Ni makulu makina.
0: Ni amusi tumakinene.
1: Ahe.
0: Uh-huh. Neru anto yale nto olake ya.
1: Amusu wele olake ya.
0: Otana ni ato yale.
1: Uh-huh.
0: Yale nto amahala.
1: Ahe.
0: Uh-huh. Oteno la nimuita nanto mutu. Uh-huh. Uwirane ya.
1: Ahe. Uh-huh.
0: Na kuro la nto suluiwo.
1: Onakala nto sambwane ya wapuso.
0: Sambwane ya nene sene.
1: Ayu.
0: Ule nto.
1: Uh-huh.
0: Mvila mpironi mwawe.
1: Hamusuwa leo ni usambwane ya?
0: Mitiko suote ni mvala hawe.
1: Mm-hmm.
0: Zinkala soleva.
1: Uh-huh.
0: Ya jimwena alu usambwane ya yale.
1: Usambwane ya.
0: Mutu ama hala mnene sene.
1: Mm-hmm.
0: Ulu memakuwa na damas.
1: Unakala ntuwa winito.
0: Ya kato.
1: Otekuleya.
0: Otekuleya.
1: Uh-huh.
0: Wapia vali otekula wawe kuhenu wa mwogu.
1: Uh-huh.
0: Oteli ya itu sohili kanea.
1: Tatama hinyari konkumi ha.
0: Mm-hmm. Otekula otene, mm-hmm. Unona uhila wene.
1: Mm-hmm.
0: I, uhila baba.
1: Ya, suwini ya, otekule ya.
0: Otekule ya ni ya yale.
1: Harimu ni paperu wa magina
0: mao. Mene sene. Otali hamirukusa mholo.
1: Mm-hmm.
0: Opaka ipiru asawe.
1: Mm-hmm.
0: Yole ntunero anto, ajimwene otekule ya.
1: Mm-hmm.
0: Ama ya lutekule ya.
1: Makalu tele ya.
0: Aya lutele ya.
1: Mm-hmm.
0: Ule ndu kama hinyari.
1: Mm-hmm.
0: Weta wote nukala wote ya.
1: Mm-hmm.
0: Uluma iwo.
1: Unakala tu uvire lani ya.
0: Uvire lani ya.
1: Uh-huh.
0: Akala kina hivire lani ya vanano.
1: Uh-huh.
0: Uivate.

0: Ana. Mami kana wa wimbro weke.
1: Ki halo likana Halima. Ki hadi kwa kapadi.
0: Ana. Mahawasha ni uro ni tawe siso.
1: Kwa Halima. Mahiku batina unla vancheno.
2: Masuka leke wiro wa robo reiwa.
1: Nari. Oha mora tene.
2: Ana. Owo kuto wakati. Uninda siso. Kayetu yorera. Mkihie kimvarele.

0: Ana vizinya. Mkwete miezi gami bove go kunyumba jenu.
1: Yani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila miezi kunyumba jangu. Zano tutu.

0: Tenga niwelewo bana kubihanaga yakurala bandu kajanganga benu mawiwu kuti namuno babelesha nyumba jenu bankumenye nilawo amama wakwele bangali taliro nikwashimbishiryaga oziora shibiti 3 minutos
1: SB on D mapo zikakapa mapoko ofofotele hauni

0: Masokaleke we rovo reiva.
1: Nari, oha moratene.
0: Ana, oh kutokati, oninda siso. Kaye tuyorera, mki hiye kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hitonye rola yorera. Eku, mone. Owo mala unla. Uno nana. Yura noni munkelu apahe ninyo. Vantu ne apahe, omo ni herampento ne omo teteka.
1: Halima, miyong kirino katni to say yo.
0: Miyokin ni suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani solu luwana ni ile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Nomuhe la muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake le poli aka.
1: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini. Mukushe mwaninyo. Ni mwavahe mpente.